0: retour.
1: Ah ouais ouais deug deug waay loolu de moy diine
0: waaw loolu loolu rek la loolu rek la loolu rek la
1: yalla neena yent bi hein ku mus dal do ko guen
0: wallahi lakin waaw loolu loolu tan dafa ëmbël ba
1: dia ala pang ci yo
0: waaké solo mbir bi jéxé ala solo leer na lepp
1: tout
0: lepp lu wara né rek tan do bu tédd salaam salaam leer na ko ba mu né nan
1: allah akbar allah akbar
0: donc buñ fi indi wat leneen li nga xamni li bokkol ak lu ñu jangal bu ñu gëm lu lu di ne la
1: nga rombo ko fa rek dem seen rek bul di ngat bu ki dara waye bay ko fa rek nga dem
0: ko fi yaakaar ni bu seen ben la jema dana mëna intervenir mom bu soola yalla dina am lu ko dey ci
1: ko mais bala bi su penc bi buñ la bu la gaay di la ci bamel bi rek do ken du fa nek yow ya fa nek
0: waaw yow mala tam liku nak ci di nak ci ci yaan wala am yow may jindi la lolou waxu yalla la
1: jeexna mu ngok wala
0: yaa ibrahima ñi lay bëgg ñi lay dëgël bëre bëre bëre
1: waxna jërëjëf pa matal mi may xamane
0: heure bi jeex yalla yalla dina dëgëral taxawal
1: amin amin amin jërëjëf shukran wala mu ngok vraiment alhamdullah gay dëgg nañ affaire bu baaxa ba subhanak allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بكي جلتي بكي رومي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي سنتي الله حمدا كثيرا طيبا مباركا. كانت غوك امون فمو تاملي واي امون فمو يم ديكو نيان موم بروم سبحانه وتعالى لمو ديغي تي كيب كو سانت يالا نانيوكو ديفال مودي اك دولنت. بروم بي سبحانه وتعالى مو واخ سي القران مو ني لا ان شكرتم لازيدنكم، كو سانت دانا لا دولي waye no ngi ñaan lepp lu ñu yalla di dolli na ci jamm yok. Lepp lu ñu yalla di dolli yalla na ci jamm ak muccu gëna bari. Mbokk yi, Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waxon na ni jamm gisul lu ko gën ci aduna, gisul lu ko gën ci alakhira. Kon no ngi ñaan yalla yalla ñu yalla jammal, yalla yalla fiixal xol yi, waaye yal na yàlla bennle xol yi. Fan yi weesu la ñu jóge ci gàmm di maj màggal judd koo xamante ni mission moo doon ñépp yénnante jàmm, bokkoon na ci mission bi. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ki doon màggal gàmmu mbarki démb bokkoon na ci mission, mooy ñépp yénnante jàmm, kenn ku ne am jàmm foo mën a ne. Mu doonoon koo xamante ni moom la yàlla tànn def ko xayru xalqi, yëkkati aw turam, wa rafa'na laka dhikrak, ndax boo ne laa ilaha illallah foofu nga teg ci muhammadu rasulullah. Waaye bi ko yàlla di tagg, bi ko yàlla tagg ci jikko la ko taggee, moo di wa innaka la ala xuluqin azimin. Kon dafa mel ni gàmm yi jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom leen fa doon jàngale ci yenn gàmm yi. Mu mel ni kon ku gàmm ji fukki at, at mu nekk nga jël benn jikko ci yëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu yàgg nga baax, ndax Moustapha moo gën waaye mbaax du fi jóge. Kon ku gàmm ji fukki at dégg tey ñu waxtaane fen, nga assuré ni bàyyi naa fen, góorgóorlu ca ba gàmm gi déwén. Gàmm ji déwén ñu waxtaane jëw, xamale ne la signe de faiblesse nit ku matadi ak ku weddi dogal yàlla moo koy def, ak ku soxor ak ku iñaande ak aigri nga bàyyi jëw. Gàmm ga ci topp ñu ne la ñaaw njort baaxul, waxtaane ko nga bàyyi ñaaw njort. Mbokk yi lii ku koy def étape par étape, boo gàmmee fukki at dina am fukki jikko yu safaanu yu dañ ci yow, am fukki jikko yu baax yu tabbi ci yow. Xam nga léegi-léeg neexul ba neexul, waaye nag ñun ñii gàmmu ci ñii diingat gàmmu léeg ñu yeeñu di pa matar. Ñun ñii gàmmu ci ñii diingat gàmmu léeg ñu am dëgg ci sunu kaw, ndax gàmm goo xamante ni boo demee góor a jigéen jaxasoo kenn ku nekk solu la neex. Kayor waxukaay ga di wax ragalul yàlla ci muy wax, jàngalewul jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñii di ngat gàmm lee la ñu wax ni dëgg de, lee la dëgg gi day saf-sap, da ngay toog ni di gis dëgg gi ca biir xel na ngay wax naan moo ne ñëw di wax na dëgg de. Kon ñi jóge woon gàmm, kenn ku ne xoolal sa bopp gàmm gi ma demoon lu yokku ci yow. Wamataan mbay yëg nga ni ñu ëpp ci ñi demoon gàmm moo xam fu nu mën a dem ci gàmm ci Sénégal, partout dans le monde. Am na ci ñoo xamante ni boo woote woon lamb tey ñu wuy ci, am na ci ñoo xam boo woote woon lamb tey ñu wuy ci, boo woote woon soirée tey ñu feesal ko. Kon dem nga nu demoon ci barab yooyu lu mu leen yokk, dem yamu demoon ci barab yooyu lan la leen yokk.
amna ci nak ño xamanteni bu ñu démé dañ samonté ak charte yi téggu ci siratullahi almustaqim waye bu fekkenteni manam mouvance bi nga xamanteni ño démon ci gamu gi mouvance bobu ñoy dem ci lamb ci kon ñi waxtaan ak nit ci gamu yi war na xolaat seen bop amna ko may waxtaan légui mu né mom jaxlan ci gamu yi ndax néna gamu yo xamanteni jigen ni bop neen la ni def nangam sanga mané effectivement té pourtant jigen ju def bop neen l'islam da ko haramal xam nga sayyidatuna khadija kero bi jibril jik fenn sallallahu alaihi wasallam manam li won yonnati sallallahu alaihi wasallam ne li malaika la manam khadija bu muri bopam malaika mi day dem waye su muri bopam malaika mi ñew kon do ci dege bepp jotaay bo xamanteni bi dañ ko tek ci mim rew jigen ni dafa bop neen malaika yeen ma di dafa tabbi nit ñi bu nu bëggee dox il faut qu'on se dise la vérité fu nek ñu tantal fa yonent bi sop nabi té bo duggé ci bâche bi dalay wuur mi fi bu nabi ñewon du fi ñew mbokk yi nañu xolaat suñu bop ndax né lé nak ñu méré ay nit fekk bobu ñoo ñu dëgg la ni wax dé wa matar xam nga fa naan ci gamu ba 5h di ma nay jot ñu naan as-salatu khayrun minan nawmi ngi wut auto bu lu yob nga ñibi ki taxon nga woté muy muhammadur rasulullah day julli ba febar ñu lew ko indi ko ci jakk ji mu julli ci fajar jangale ni nit bu febaré ba nek sukurat bu julli joté nañ seug ci nopi ne ko julli jotna ku nek sukurat nga seug ci nopam nañ ko julli jotna ay ñu gam ba nopi ñepp lem seeni basan ñepp faské nit ñi bi 80% ci newon ci bas bi kenn du ci julli fajar da ngay dem nelaw ba sentir dogo jog bu rexal sa ñaar rak ñu la xolal suñu bop gis nga nit buñ la dé critiquer ci lo xamanteni bi suñu way woor na li li critiquer deug la da ngay xolat sa bop té bayyi mer gi nañu xolat suñu bop ñun ñuy wuy ci gamu yi ñun ñuy wotani ay talibi diw lañu diw mo ngay tuddu namu melon ba ñepp jël ko def ko référence yow est-ce que yaangi ci yoon wowo est ce que yaangi ci yoon wowo mo ne ñun instant bi ñu nekk fi naan ay gamu di magal judduk sallallahu alaihi wasallam feli ci asie ci dekk bu naan tibé ci nepal yalla nga fa yoni am nox ak ngelaw lo xamanteni bi lu fa di bâtiment bu am doole faxas na la ci ay fraction de seconde yalla moy kamal moy jalla jalaluhu azz kamal nanu ko bayyi xel yalla moy ndari wiri jari ndari kenn ku nek bayil xel digeenti bi ngay jakkalok so borom ak digeenti bi ngay wete ak yalla kenn du fa nekulul yaw ak yalla wa kulluhum atihi yawm alqiyamati fardan wax yalla la te wax yalla moy deug nañu bayyi xel sunu digeenti ak sunu borom yow bu fekkene ni bi sa compte bancaire bi kenn mënu la ci nax waye sa pass heure buñ xey di la ci nax da ngay foy sa bop wala al akhiratu khayrun wa abqa la yalla wax yalla neena dundu aduna gi dafa éphémère al akhirah moy li sax te moy li deug wala al akhirah gaw nga xamanteni taxé gi fi ci aduna nga koy faggo li tax nga diko faggo moy nga am nga jaamu yalla wama umiru illa li ya'budu allah mukhlisina lahu ad-din nga selal jaamu gi yow sax jaamu yalla noko defé rek noko sentir rek baxna noko defé rek baxna doko tek ci sunna doko tek ci farata té bu nu waxé sallallahu alayhi wasallam nga yëkkat sa loxo muhammadur rasulullah nga fi tassu sop nabi nga fi tassu sop nabi baxna waye top nabi day li gën sop nabi baxna waye top nabi day li gën fule ci nepal deug bu nan tibé ci asie ñu ngi nan plus de 1600 et quelques disparus ay décès té pourtant asie amna ay musulmans ak bari musulmans ñu gëm la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sen nat bobu yalla nako yalla teggi té yalla na yalla éradiquer lolu yalla bu mu amati ay c'est pour vous dire que ni yalla subhanahu wa ta'ala dekkul kër ken faralul ken yalla mom moy yalla moy allah moy al ahad moy as samad moy fa'alu lima yurid ku mel nonu nak bu la ne yow di nga jakkalo ak man ni face to face
ba kulluhum atihi yawm al-qiyamati fardan nga war baye xel ni ki ngay jakkalul bu ëllëgé moy alimul ghaibi wa shahadati mo xam lepp té mo féké lepp yow nak nangoko la nax ci sab xaliss bu wéré sax mo levirilé sa salaire manam sa bulletin de salaire bu amé ben erreur rek nga dem direction xolaat nénéne gaay fi def na lèr léle nga lamb sa compte wota ñun la nangam sangam nga né gestionnaire bi da nga joom mu jaral la nga jox yow sa walu aduna lu na ci nax rek nga jox waye lay tax bu ëllëgé nga taxé mom lu na ci naxé baxna bokk yi nañu conscientiser suñu bop gis ngeen nit bi lay yalla dénké am xel utiliser ko da fay farata ali ma ben way don wax nan man damay toga genn kilifa way bu julli jotey mon damay gis mu tok rek manuko me hayya ala salati hayya ala al falah yeen ñep la concerné bu toge nga jog mom bopam lay julli li yow sa bop nga julli man nan way koku de kilifa manuko dedet hayya ala salati hayya ala al falah boku degge jogal yeen ñaar ñep la yalla wo hayya ala salah hayya ala al falah yalla dafa wo autorité étatique wo autorité religieuse wo ki jaay gerté wo ki jaay tiaf wo mécanicien ne len jog leen genn julli ji manako bo togate mom bu julli jote bu ne hayya ala salah hayya ala al falah jogal nga dem julli nga tok mom bu jullu mom la engagé yere yoy sax nit ñi dañ koy def jullu togal way bu julli jote dama ru sonu jog ndax mom jogul dedet hayya hayya lan wa hayya ala salah jog len julli ñew len ci mbekti ni mais yi nak day am fo tolu nak pour mën ko jëfé jogé nañu ci gam ñu xolaat suñu bop yow mi nga xamanteni bi lo wax du deug xolal sallallahu alayhi wasallam min doon magal gudem moy as-sadiqul maqduq as-sadiqul masduq moy ki nga xamanteni mo deugute mo deugal karak bi sahabi ben way ñew di ko lañ ne ko ndax juri dina jël lu mom daf ko ne bu sagane ndax juri dina and ak jigen du mu takul mu ne ko bu sagane waye bimu ko ne ndax juri dina fen daf ko ne deet julit du fen kan bo je gamu je bu ñew xolatal sa bop ci samun tek sa kad yalla neena lima taqulu lima taf'al ma la taf'aluna kabur maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun yalla neena lutax ngeen di wax lu ngeen dul def kep kuy wax lu mënul def merum yalla mu reey ñel na la ya xol ci ñu doon waxtane muy sayyidul wujudi wa 'alami shuhudi magal gudem namu melo nak tawadu wacce bopam mom sallallahu alaihi wasallam wacce bopam an nak sahaba yi ñi tukki ñu dem ci ben barab ñu ne dañuy lewatal genn gatt ngir barke loko ki nan may wuti mat ki nan moy boyel ki nan may togg ki nan may rax sallallahu alaihi wasallam neen man lumay def ñu ne ko ya rasulullah da ngay dem ci xeyma gi jaaxal ngelul li la upp buñu paré jox la nga lek ba desan ñu dog lek mu leen mukk duma ko def muk duma ko def ané ki wuti mat ñu ne ko mi ngi ne mako nan and ndekete mom garab gu mu juk xamna ni ki moy khairu khalqullah kullihim gay garab bi sax xamnañu ko modis tawadu wacce sa bop nak bokul ak nga ndi la wacce sa bop bokul ak ñu ndi la rabasi serigne saliou da lan wax nan sama wayef gi buma ci kenn jappalé xam nga ni dina wayef waye bu nangu ji dila wayefal serigne saliou dan wax nan sama wayef gi de mo sañ kenn duma ci jappalé lool nak waxi olof la moy meun nga wacce sa bop waye bu nangu kenn dila wacce meun nga soufel sa bop ci daraaje waye bu nangu kenn dila soufel sallallahu alaihi wasallam ku wacce won bopam la nga xol mom nimu respecté won doomu adamay sallallahu alaihi wasallam ak yow fan nga tollu sa respect ci jëmi doomu adama yi Allah li salam tok na ci makk jeki jeki ben koor ku wacc liggey ñu diko denc am neew diko rombu mo ne sahaba yi joglen sahaba yi jog way mom lu mësa def gaay den koy laaj bi sahaba yi joge taxaw ñu wormal neew bi ba mu jall am ben sahaba nek bu ko ne ya rasulullah mu ne ko me ki yahud la sallallahu alaihi wasallam ne ko yahud la way doomu adama dan koy wormal yow nga deg ab julit yor sa auto jaar ci rond-point liberté bi am ben corbillard bu dem yof ñuy suli am niw ñu nan wi nga nan ki deena ba nopi nañu may suñu jam ñu nañu dox suñu soxla taxaw ci kanam corbillard bi
te bu ne sidina muhammad ngene sallallahu alaihi wasallam rasulullah am neew la joxu wormal ko kon wuté nak yow mi nga xamanteni ne nga da nga bëgg yonent bi te bo gisé corbiar bu yeb neew mbamu yeb malade nga nan ni leen dañuy tapalé rek luma ko may mu jall bakki sidil hadi malik neena wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtar taghtanimi ku bëgg nit te famu jaar do fa jaar mbeugel gogou dula julan jariñ so bëgge nit fumu jaar dang fay jaar sop nabi bari na lol lol lol lol way top nabi ñu neew do doon misal sop nabi ñu ngi ci 95% way top nabi ñu ngi ci 5% da ngay gis ko xamanteni day wax naan man suma amé jëk suma amé dom yoonent bi la ko bëgg tuddé té mom bimu koy wax boko xolé xamni ki limu wax ci bakkanam la ko tek yoonent bi la bëgg tuddé sama dom té umurulo sorolu yaatu sorolu jatt sorolu fat bi ngay wax naan yoonent bi bimu amé dom yoonent bi la ko bëgg tuddé sama taw bu goor rasulullah la ko bëgg tuddé bobu yaangi sol ben buri sol ben ci bu xat monté ay gréfage am liberté lo neex def la way nan man dama bëgg rasulullah xamna sama taw bu goor mu la ko tuddé dédé da ngay nax sa bop boko tuddé dula jariñ dara dula jariñ dara yoonent bi boko bëggé tuddé dom dafa am comportement bo yor bo boko tuddé dom ñu nedd git ay da ngay gis célibataire bu jigen bo xam dana non suma amé dom yoonent bi la koy tuddé té mom bi muy wax lolu bo gisé ni mu solo ak ni muy doxé nga xamni ki da jaré yedd c'est parce que nit ñi gisunu ku leen wax dëgg gisunu ku leen wax dëgg mbokk yi nañu bayyi ci xaan gi té ñu xënc ci sunna ak diiné téggu ci waw nañu bayyi ci xaan ni xënc ci sunna ak dëgg ñu téggu ci waw sallallahu alayhi wasallam xolé nit ñi dégg ni ñu bëggé dara ja ak ni ñu bëggé ku leen jey ak ni ñu bëggé ku leen yëkëti ak ku leen ni ñu bëggé ku leen neng nengal sallallahu alayhi wasallam li gëna miracle ci limu def ci dundam moy ba muy riñan di jëri julu jurum joge ci kaw suuf ci wara dem ci asaman yalla jox julu jurum muy miracle bu yemi am ci genn gudi nak ya bo don voyager fi ndon ni bo jëgon fi tay jim chine rek minimum ti fe 14 heures de vol minimum di nga def 14 heures de vol waaw Allah jëf sunu jëwri ñom cheikhou fatima di jeyité ñi nga xamanteni leen dem ci mbaan dem dubai cheikh fatima di jeyti ñong koy cher baxa bax di cheikh fatima di ciankang diko ñaanal yalla defal ko tawfiq waaw ñom cheikh fatima di jeyti buni dem chine ba ni dem dubai minimum dinañ def 10 heures de vol waye mustapha kero bi mi julli ci genn gudi la dem ñu jox julli juroom waye xolal kero bi ko yalla di ku netti ci alquran graf bi ko yalla tekkal moy subhanallazi asra bi abdihi la yalla wax waxul bi rasulih waxul bi habibih wa dedit bi abdihi tuduna selu ki nga xamanteni kérok mo riñana jamam ba batu jam la ko takal motax yonent bi neena mbolem tur yi may wote abdullah moma ci gëna neex tur yi may woy yeb abdullah moma ci gëna neex lolou moy wacc sa bop yegni ab jam nga gay nu sentir ni ñun ay jaamu yalla lañu nu sentir ni ñun ay jaamu yalla lañu ki daraja jul ak yalla mëna rang ci aduna bu nit jume ciof sa daraja bul mer waaw bul mer xamal ni lolu dina mësa jeex mbubul mo xam dang koy sol keneen nako soron budé pagnati aduna yi nak mom palu aduna yi bu mu la nakari bu nit jume jaar sa tour faté la waxtu wi nga xamanteni bi mom lan la falé ci décret mbanu falé lako ci administration mbanu falé lako ci bërab bi ngay liggéey mu faté lako wax bul ko méré xolal sallallahu alayhi wasallam subhanallazi asra bi abdihi lako yalla wax wa maka bu na jatt turum do wax muhammadur rasulullah muhammad rek lañ wax muhammad ibn abdullah amna ñoo xamanteni moom muhammadur rasulullah musuñu ko nangu waye taxul mu mere len kéré bu muy signé ñoom pacte de non violence xamanteni dañ nan cesser le feu kéré bu muy signé ñoom moom moom moom
mom dafa bind Muhammad Rasulullah dañ ko bindal Muhammad Rasulullah ñele bañ ne dedet nangouun Muhammad Rasulullah Muhammad ibn Abdullah la nangou cioori na bari mu far Muhammad Rasulullah bayyi Muhammad ibn Abdullah gi lolou moy modesti wa ki jangé ji ba ñew ki gamu ji ba ñew est-ce que borna santi di mom da wara modest waye fo tollu yaangi ajbar bi ñu dila jey nak am jogama ci ngere sal khadi gonde mam gan biran job do sen morom yaay nangam yoy ñi lay jey ñep da fekk nga am lu xek ak ñom waye gis nga bo yorotul fama dara fiñ tolni xol bo de tete ay jamono amna ño xamanteni bi ay jamono ci ginaaw ñom la ñu paréné ay gamu ak yi xiaré kenn paréné tu len dara parce que le nit ci doon yaakar ñom newatut ci ñom ma ngay tuxu ci yenen loxo gis nga ñi ñukoy paréné ak di len ko maréné jamono ji bu ëllëgé bu ñu yorotul gaay yi tuxu fenen wa bo nekk suciti bi mel non li ngay def moy nga bayyi xel ëllëk roy sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moy bul xeb kenn yemalel ñep bul xeb kenn yemalel ñep ndax rew mo xamanteni ñi lay tag tay bu suba ñu lay xass te ki lay tag tank yang koy jox mi lay tag waye sa boko joxatul mu xat la ku nekk ci distance bobu digeunte bobu li ngay def wal nga ko xol waw lele sa nga jegi jegi ni ndexi ben montant dem tabax ci ben ten li nga wara may gaay nga xam dañ lay jey nga len tay duma may kep ku may jey li ma len wara may dama koy taxé ji ab taxé tabaxé ji ab ten nga dem tabax ab ten gis nga ten bobu xam lu may jari waxuma la ñaka yor baye bo faato ten bi yu bi dafay fekk ci bit bamel yen ni yalla denk wursak tabax len ten bala ngeen faatu fu ngeen ko tabax baxna tabax len ten wala ngeen tabax jak waye ñi di len jey di len jengal len ngeen di len jox sen copari bis bu ngeen yorotul lu ngeen deg ci safan ñoleen ko wax rémi fofu la toll kon tane yoron non jikko ji nga xamanteni mom la yor kon société du mel nonou société bi mel nonou yonent bi il était très

0: أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي نجلن دينيو تدلن زيارة تي وقت ويله ينجي عندك سن بك أستاذ جوب kayel ci waxtaanu fajar jile ke nek ci machine ba ngeen mon ñoo deg di serigne pape fall ñu ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalla yalla defal ñu jamm yalla def ko ci suñu rew yalla defal ko suñu njitu rew yalla defal ko mbolem khulafa yeb yalla yalla samaleen yalla mayleen wer guddal sen fan def jamm ji mu law ci suñu bir rew yalla mayñu nawetu jamm nawetu natange yalla motali lepp ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi febar ngi ñaan yalla suñu borom yalla yalla feug sen bop yi bañu wer ku nekk ci jafé jafé yalla ñal ci yalla genné ñi nek ci prison itam yalla yalla genné len fa té buñ fa genné yalla buñu defati lu len fay duggal gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtaanu tay mi ngi ñew ci togn xam ngeen ni l'islam diiné jammala diiné la jo xamanteni diinu ju deggula diine jo xamanteni dafa respecti mbollem ak doomu adama te itam dafa dox cieur nit ci bopam la jox geud jox ko cieur mom l'islam bobu bugut kenn di togn kenn bugut toñel ndax toñel akala te d'islam kat diine mandu tela diine njub la diine la jo xamanteni ay la yewen bugut kenn di togn kenn du ci wax du ci jëf du ci dara lolou motax diine l'islam aramal togn mu def ko toñel nek bok ci bakkar yi gëna reey toñel bok na ci lolou motax yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala digal na mbollem ko xamanteni digna xuppuna mbollem ko xamanteni kat da ngay togn xuppuna la digna la toñel mbugal gu mette lolou motax yalla ne inna allaha la yuhibbu dhalimin man yalla de bugguma kuy togn yalla bugut kuy togn yonent bi nak sallallahu alaihi wasallam waxon na ni wattaqu zulma fa inna zulma zulamatun yawm alqiyamah togn de yonent bi waxon na ni nangen moytu togn ngen ba togn ndax togn kat ay lendem le kerek bes pench ñepp dañu nek ci leer yow nga nek ci lendem motax as julit as gor du togn as julit as gor du togn ab julit as gor day ragal yalla ragal togn mbokam julitam budu sa ab julit doomu adama rek waro ko togn da dine l'islam dafa respecte nit nit ci bopam le dine jox ciir lolou motax yonnati ba li salatu wa salam waxon na ni de ñett yile yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala mom kuy gaawo nangu ñaan ñile bok na ca ko xamantene dañ la togn ku ñu togn dal bu jakarlo yalla nangu ñaan yalla attention yalla mom neena duma dello ñaan ki aji togn duma dello ñaanam suy ñaan rek man yalla makoy jappale dama koy nangu ibadallah jamu yalla togn ab julit warna ko moytu ci lepp ndax itam nak kep ko xamanteni gor nga waro togn ndax togn akala da ngay nakaral nit ki togn ci nit ki ci alalam wala togn ko ci yak deram yalla mu ñuy moytulo ak yonentem ba sallallahu alaihi wasallam ñu bay togn ndax yonent bi waxon kullu muskulul muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu mune julit ak mbokam julitam haram na ci mom muy tour deretam haram na ci mom muy tour deretam way tam wa maluhu haram na ci mom mu yaq alalam wala muy satcha alalam haram na ci mom way nak wa irduhu haram na ci mom mu yaq deram ba kenn dotu ko nawlo lolou dafa bok ci xetu toñel te nit nak warna xamni ab julit day ragal ak mbokam julitam ndax nak yalla de suñu borom bi tabaaraku ta'ala dafa wax ci alquran ne o man yazlim minkum nuziqhu adhaban kabira yalla ne kep ko ton ci yeen dana ko ñamal mbugal bu metté metti ngel way nañ bayi togn top ci deru gorñi di xass di wax lu bon di wax lu ñaaw di xawyu wante ay sutura xam ngeen li xew ci rew mi dara genu ko metti dara genu ko metti dara genu ko ñaaw ay mbokki julit di xawyu wante sutura lolu du dine l'islam lolu taxotone yalla yoni yonnati bi alayhi salatu wa salam julit dal day mandu julit du togn julit day ragal toñel day ragal boromam lepp lu muy wax lepp lu muy def mu set ci boromam motax toñel amna ay mbugal yu ñew ci ay ahadisu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak ay alquran hadis ñew na wax toñel na mu mel ak yi ci nek ak mbugal ya ci ne wa taqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm alqiyamah ragal len toñ nit day ragal toñ ndax toñ kat ay lendem le kérok besu penc ñepp nek ci leer nga nek ci lendem ñu ne lutax ñu ne ki togn kat la won gor gune moko wara moytu way tam yalla waxat ci alquran ne wazalimuna way aji togn kat yi ma lahum duñu am min waliyin wala nasirin duñu am ku len di taxaw duñu am ku len di dimbali ëlëk yowmal qiyam duñu am ku len tinu do am ku la jappalé do am ku la tinu kërok bes penc yow mi togn way tam yalla wax ni né yow mi togn dina la ñamal mbugal bu reey reey reey reey reey kon nañ bayyi togn top panc ci suñuy der di yakante ay der di tumalante di waxante lu ñaaw ay kilifa ay mag ño xamanteni dañu jang diine xamle yalla wax alquran limu wax bu fekente ne ñun ñoy xawewante ay sutura ay legi nak ñi jangul nak talibe lan lañ wara def kon li am metino lol motax yonentiba ali salatu wassalam neena salasatun la turaddu da'watuhum ñett yile yalla du dello seni ñaan ñu ne kan al imam al adil imam bu mandu moy njit ju mandu njit ci lepp moy president de la republique ba moy président daïra ba moy borom kër ga moy président association ba moy maire ba moy directeur ba moy maître ba ci bir classam malam lu nit jité lu né moy sérigne ba jité ay mbolo moy sérigne bi diti daraja moy khalifa ba moy mbolem ku jité ay nit bo jubale nga mandu kep ku la togn so ñaané yalla nangu da yalla day farak yow wasaimu hino yuftiru akki wor ba kérok muy dok lu mu ñaan yalla nangu ko ñettel bi nak muni wa da'watul mazlumi yarfa'uha fawqa al-ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu ar-rabb wa 'izzati la ansurannaka walaw ba'da hin budé tam kuñu togn ay ñaanam yalla duko dello bu ñaané rek yalla day yëkëti ñaanam ba ci juroom ñaari asaman ubbi juroom ñaari buntu asaman yépp wa yaqulu rabb wa 'izzati yalla ne ma ngi wacc sama maggal man yalla ak sama teddang la ansurannaka dana la dimbali yow mi ñu togn kuñu togn bu ñaané yalla rek day beut juroom ñaari asaman ñaan ci day ñew ba ci yalla yalla ne ko man ma lay waangi wacc sama maggaay ak sama teddanga dana la dimbalé mu gaaw mu yeex légui tay nga gis ki nga togn ñaan gi mu ñaan yalla yalla da koy jappalé kon ibadallahi ñun ñep ño wara bay xel togn baaxut unsur aqaqa zaliman aw mazluman yonenti bali salatu wassalam dafani ngelaway na nga dimbali sa mbokam julit mu togn wala ñu togn ko ñu ni ya rasulallah nan lañuy dimbalé nit ku togn ñu koy dimbalé mu ni nga wax ko deug nga yeddu ko wo ko yeddu ko nga wax ko deug moy kan yow mi ya togn lolu moy dimbalé gako dimbalé bi moy nga wo ko yeddu ko wax ko né ah señ bi yow mi ya togn lolu moy nga dimbal sa mbokam julit bu togné kon mbok yi yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala dafa waxat ci hadithul qudsi ya ibadi ayen samay jam yalla wax de inni naka man de yalla haramtu dama haramal yalla lo haramal azulma togn ci kan nga haramal togn ala nafsi sama bop man yalla dama haramal togn man yalla ci sama bop ma len bind ma len mom way duma len togn dama mandu man yalla allahu akbar xolal nga mom sa alal mom sa lepp waye malgré tout ça ñun ay mbindefu yalla lañ waye yalla ne dama mandu ci yeen duma ci togn ken kon yalla ko mandu la ci suñu digënté yalla du togn ken malgré moñu mom waye neena dama haramal togn ci sama bop rusna jombona man yalla may togn am mbindef ndemti malen mom duma len togn waye nak yalla ne wa ja'altuhuma def togn baynakum sen diganti yen bani adamay muharraman moy dama ko haramal sen digante defna tognel muharram ci sen bir bulen tognante wala tazalamu bulen tognante lili yalla wax ci hadithul qudsi muni togn dama ko haramal sama bop ma haramal ko ci sen diganti yen sen bir kon bu len toñante ndax man sama bop duma len togn yeen bende fi duma len togn ma len mom way duma len togn ba pare ma haramal togn sen digeunte kon bu len toñante bu len waxante lu bon bu len waxante lu ñaaw way kat ba neena lisanuka la tazkur bihi awrata imri'in fa kulluka عورات وللناس ألسن لا إله إلا الله من لسانك سلام من بيو لا تذكر به عورة امرئ بوتي واخ مبوتو نيت ديسان بوتي تود موك مبوتو نيت بوتي خاص نيت بوتي جو نيت بوتي واخ نيت لو نياو سلام من بي ديسان بوتي موسو تود نيت lu ñaawam wala nga xas ko wala nga togn ko wala nga jëf ko wax ci mom wax ju ñaaw wala nga xawi awaram wala ayibam bu ko mësa def mok ci sa lammeñ mi xana xamo fa kulluka awratun yow mi wax nit ñi ci lu bon di wuñi sen awra xana xamo ni yow sa awra yi nga yoré sey ayib mo upp doole fuf li ngay wax ci nit ñi waye nak bul fatene wol nasi alsunu nit ñi am nañ lammeñ war la tonto wara wax ci yow say ayib yi ni fess bari lol way nit ñi tey nañ seen lammeñ tudduñ say ayib pourquoi yo ngay tuddu ayibay ñeneen mu ne nit ñi am nañ ay lammeñ pourtant sa lammeñ wi nga yor di tuddu ayibay doomu adama di len xass gor yi di wax ci ñom lu ñaaw ah bul fatene kat bul fatene nit ñi am nañ lammeñ ci gis nañ ci ayub yu bari waye dañ ko noppi kon yow itam na nga noppi fehel bul de togn bul de tuddu ayub ay doomu adam ibadallah jaamu yalla shaytané mi ngi taxaw tem pour yaq suñu digënté ñun ñepp ndax mom liku yittel rek moy jaxaseñu yaq digante yi motax yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala wa ni ci alquran ya bani adam ayen doomu adamay ma ngi len di digle alam ahad ilaykum ya bani adam khana man waxuma len yen doomu adam dehlantina len waxna len bayilona len xel yen doomu adamay an la ta'budu ash-shaytana ngeen baña top shaytan lako top de innahu lakum aduwwun mubin bu ngeen di wut non bi gene reey mu shaytané mom bala mo kontane bek mu jaxase len yaq sen digante ngeen nek fi di xawi wante ay sutura way di sagante di xastante di waxante lu bon di waxante lu ñaaw shaytané waxna yalla waxna ko shaytané mom lor mo koy dox ndam mom bugut benen ndam ludud lolou wa yuridu shaytana an yudillakum ndaysan shaytana bugut ludud reral len dalalan ba'ida daf len beug sank rek mom shaytane bugut dara ludud sank len motax mu len di jaxase ngeen di jeflante di waxante lu bon di xawi wante ay sutura di waxanti wax ju ñaaw motax nak yalla neñu ya ayuha nas kulu mimma fil ard halalan tayyiba lek len li nek ci kaw suuf mu dagan len lu ngeen bay lek len daganna tayna labla yena ko bay dugub la gerte la mbokk la ciep la lek len way nak wala tattabi'u bu len top muk khutuwati shaytan tanki shaytani jeegoy shaytani yonu shaytani innahu naka mom de bu ngeen ko topé lakum aduwwun mubin sen non bi gën be reey moy shaytani innama limu bëgg dal ya'murukum bisu'i digal len lu bon lu ñaaw wal fahsha'i ak ñaawteef en xawwante sutarte waxante lu bon waxante lu bon def jëfante lu bon lo rek la bëgg te day am nam nak ci yeen su ngeen ko moytu mu am ndam ci yeen wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun dana len yobbe sa ngeen wax ci yalla lu ngeen dut xam bes bu nek nga gis ko fi ñuy waxal yalla diko sosal sa suné lu yalla waxu tay musuko wax wa ñukoy sosal rek lo lepp shaytan la mom ash-shaytanu nak shaytan ya'idukum mu ngi len di préparer de al faqra ñak wa ya'murukum de len di digal bil fahsha'i ci lu bon wa huwa mom ya'idukum maghfiratu wallahu nak yalla mom ya'idukum yalla mu ngi len di wajal maghfiratan njegal minhu ci mom wa fadlan ak ngeneel wallahu yalla wasi'un alim yalla ko aji yaatu yermane la ku bax la mom yalla ku aji xam lu ngeen xamul yeen kon shaytan mom wajal ñu ñak mu ñuy digal ñuy def lu bon yalla nok mu ñuy préparer njegal waye tam ngeneel mom yalla ko bari yermane la waye ko bari xewal lu mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala kon nan moytu shaytané ku bari non la mom shaytané yalla nañu yalla mussal ci mom yalla nañu yalla mussal ci shaytan yalla na yalla taxawuñu yalla mussal ñu ci toñel ndax ab julit du togn julit du yaq deru mbokam julitam julit du wuññi ayib mbokam julitam julit day sutural mbokam julitam te ko sutural sa mbokam julit yalla sutural so xamon ci mom ay ayib sa nang ko neubal lolu moy julit yalla nañu yalla may deg ak top ku nekkon ci machine ba ngeen mon ñu deg sen mbokk oustad job kayel li ci rafet ci yalla la lepp lu ci nekk ay njumti ci kiy wax la nit mom yalla moko moñale njumte kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

صراحة الله العظيم سيري ما مور باكي تطوبا باي جان دوم سيكي فاتو موديري جان دوم سيكي فاتو جيب جان دوم سيكي فاتو زال جان دوم سيكي فاتو نياغ نغوم بوين ديراك سيكي فاتو امي جان تي بانيم دي دوم سيكي فاتو مودو نغوم تي بانيم دي كورو سيكي فاتو إبراهيم نغوم تي مبور سالي سخنا نغوم بور سخنا نغوم فوفي تي مبور ديراك سيكي فاتو سيري أسينو فال ay ci gurgureen ñom ñep ñoy yek le fatou soxna fatou jagn dana fatou jagn alors ba ji ñu wessu le fatou ci ke ser ñu denc ke ci bes bu fatou ci Touba Bakia ñaanu joom ñetti fani japp nañ ko alors ba ñaari fan ci wérup septembre lañ ko fa senamal fo fe ci ke ser juroom ben fukkat ak juroom ñaar la mon ku ni wax allah ji abdou diouf ci daru salam modi ki def tag bi badam beng di bom keur siki fatou ci keur demba modou assam beng ci keur demba mbakilum dom siki fatou touba ndamatou matar beng ci itali ndey fatou gey gor siki fatou touba ndamatou ndey diop di gor siki fatou ci keur serignan mbake antelum ci itali tala abulum fo fecce jaarlum abdullah hatlum ci jawaklum sarakh beng ci ndiaw ndiaw sini beng ci daral touba ndindi fatou kine sek ci touba ndamatou modou mbeng dom siki fatou banda matou malik mbeng dom siki fatou ci dakar dam mbeng dom siki fatou ci keur serigne ñaan diop mor kharilum moy tagge yaayam soxna ndawa mbeng tona ndawa mbeng naka aljuma demb la fatou touba banda matou ñu denc ko yit demb ci aljuma ji bi joomi waxtu ci ngon jotté ci touba bakia ñaan gi tay ci gaawa bi lañ koy amal fo fe ci touba banda matou talik serigne ñaan jurom ben fukat ak jurom ñent la amone serigne muntaha mbake khalifa general kulu moy ci touba serigne abdou samat diop khalifa serigne mata diop fati gey ci dakar petit mbaw dial gey fofé ci kebeme hoje diop ci quartier isbu tarkhia jobelum ci dara nyaxour ndeylum fofé ci kandala mbeng fallulum ci italie sinilum ci touba ndamatou dawulum touba ndamatou cheikhuna kharital lum touba ndamatou sini pendele ci touba ndamatou mbake lum dom siki fatou touba ndamatou fati mbeng di dom siki fatou touba ndamatou aji mbeng ci touba am sotou mbeng ci italie soxna mbeng ci keur ñaan diop mo kharilum moy tagge yaayam soxna ndaw mbeng aljuma demb la fatou touba ndamatou ñu denc ko yit demb ci aljuma ji bi joomi waxtu ci ngon jotté ci touba bakia ñaan gi tay lañ koy amal ci gaawa bi fo fe ci touba ndamatou talika serigne ñaan amone ñoom ben fukat ak joom ñent bi mi fatou serigne muntaha mbake khalifa general kulu mo ci touba serigne khalid mbake khalifa mam cherno ibrahim mbake serigne mbake ibn serigne mustapha may di serigne siki fatou abdou khodou sil rak siki fatou gor sil rak siki fatou ndey sil mak siki fatou beyti sil di rak siki fatou fatou modou sil rak siki fatou cherno sil ñu gën ko xam ci grain di dom siki fatou mam cherno sil dom siki fatou abdou khodou sil di dom siki fatou modou kara sil dom siki fatou modou gey sil ak mbollem jabotou sil ñom ñep ñoy yek le fatou sen bay sen mak wala sen rak sen nijaay serigne mbay gey sil liggey yakunu borom daru ñi ni ko ken nak mo waccu liggey aljuma demb ci daw mufti dan ko fassene den ci tay ci gaaw bi fo fe ci jenaase nek ci dar mufti bu fukki waxtok ben jotey ñaan gi tay lañ koy amal fo fe ci dar mufti ñoom ben fu catégorie ñent la mon serigne Saliou Mbay di représentant RTS ci dar mufti modi ki def lettre a tag bi kon nak ñukoy jale bu baax serigne Moustapha Mbake khalifa général kulum rech Touba ak serigne Khalid Mbake khalifa mam cheikhno Ibrahim Mbake ñom ñep ñi ngi leen koy jale tay ñaan kefi baye ko sunu borom bi xare ko aljana firdausi elachi abdou diouf fofé ci daru salam ndaw ndew jagn ci touba sam di maxiki fatou modou jagn ngala di maxiki fatou ablay jagn momit nek ci mbappi di maxiki fatou latir jagn ci ngala nijaay siki fatou njole njay ci ngala ya siki fatou ami jagn ci daru salam rak siki fatou ablay si ci daru salam domi nijaay siki fatou ablay jagn ci sikane dam fay ci sikane ñoy yek le fatou soxna fatou jagn
alors ba jeñu wessu la fatu ci kassayer ñu denc ko ci bes mum fatu ci bakya ñaanu joom ñetti fan yi alors ba ji di ñew day depp ak ñaari fan ci wéru septembre bi di ñew lañ ko fasiyena mal ci kassayer juroom ben fukat ak juroom ñaar la amon serigne muntaha mbake khalifa general kulumus ci touba mohamadou ba ci keur magay dom siki fatou malik ba a fofé ci keur magay dom siki fatou morba dom siki fatou nar an soxna lon siki fatou amar ba daf de rak siki fatou alsan barak siki fatou gorassa ci na xar mbay souley ndjay daf momit di gor siki fatou modou sissi ci ties rak siki fatou got sek ci mak jeng ngagn kamara ci keur magi musale an momit nek ci keur hasan ak pate an ci mak jeng saliwu noxo ci keur magi jaraba dom siki fatou soxna job rak siki fatou mbay ba daf di rak siki fatou mam gan abba ci mak di dom siki fatou mori an ci mak di gor siki fatou ñom ñep ñoy yekle fatou ndiasse ba ñiasse ba ñu ni alxames je ñu wessu le fatou ci keur magay ñu fasiyene ko denc na ko tay ci samedi ji ci keur magay juroom ñett fukiat ak juroom ben la amon kon ñu japp rek ne tay ci samedi ji lañ ko fasiyene denc ci keur magay juroom ñett fukiat ak juroom ben la amon serigne moustapha mbake ci daru salam kadior serigne modou mbake imam la ci daru salam kadior daw da ñaan ci tiwawan bay ñaan ci dakar guy fatou mayga na pen ci xandan ak ngay ma jaw fo fey ci tiar ci lor ci ka jaw ci tiar ci lor mor yali ci tiar ci lor modou jaw pen ci kel cheikh kan nyang imam la ci keur daw gay dom siki fatou modi ki moy tagge yayam soxna antasek soxna antasek na kal xamess de ñu wessu la fatou ci daw gay ñu denc ko demb ci al ci aljuma ji ci touba bakya ñaan gi dimanche nako ëlëk lañ ko fasiyena mal fo fe ci kër daw gay juroom ñen fukat ak juroom ñaar la amon serigne ada jenn khalifa serigne mort jenn ci daru jenn serigne mam jaay ci daru jenn aladji ngoude 6 mère fu ngan diouf daw de gay chef de village ci khay takko ndata fall chef de village ci ndal guerre saliou sissé chef de village ci newa ak cheikh fall fo fe ci jogo papa Kumba Fall ci Ndalguer xar jenn xarisi ki fatou ci Begal Cheikh Sila xarisi ki fatou ci Tilen Fallu Ndjay Jabassi ki fatou ci Gati Ndongo Nogoy Fall dom si ki fatou ci Tawa ñoy yek le fatou Baye Modou Fall gono nañ ko xam ci gor Lambax Fall ñu ni ko kenn ak alxames je ñu wessu la fatou ci Xay gu Njang ñu denc ko demb ci aljuma ji ci Touba Bakya ñaan gi ëlëk ci dimanche lañ koy amal fofé ci Xay gu Njang juroom ñett fukat ak juroom ñaar la amon serigne bassirou diop jeewri ñu serigne modou massamba moustapha kan ci kan kan cheikh diaw kan ci touba daru minam ak daba fay gorosi ki fatou ci touba domaine ba ndey kan gorosi ki fatou touba daru minam serigne mbay kan bassi ki fatou touba daru minam soxna ndiombo kan yassi ki fatou touba taysir awakan di maxi ki fatou touba taysir Moustapha Kane borom keur la won Siki Fatou Touba domaine ba mbege gey wujju la won Siki Fatou Touba domaine ba Maymouna Diop nekkon wujju momi Siki Fatou Touba daru minam ñu yek le Fatou awa Diop Kane momé nak aljuma nako demb la Fatou Touba domaine ba ñu denc fasiyene ko denc tay ci samedi ji bu fukki waxtok ben jotté ci Touba Bakya lepp nak dañ ko yamale tay ci samedi ji ci Touba domaine ba ñeen fukki at la amon Serigne Khadim Diop ak njabotou Serigne Bathie Diop Serigne Cheikh Diop ak njabotou Serigne Balle Diop Serigne Sidi Diop ak mbollem njabotou Serigne Diabel Diop Serigne Modou Khari Diop ak njabotou Serigne Mor Diop Serigne Bakki Diop dom Siki Fatou Serigne Habibou Diop dom Siki Fatou Soxna Bintou Diop di dom Soxna Ndey Diop dom Siki Fatou Bagede Khadi Diop dom Siki Fatou Mbake Kadior mbollem njabotou Baye Cheikh Khari Gay ñoy yekle Fatou Serigne Cheikh Diop gonon ka xam ci baye cheikh xari gay ñu ni ko kenn ak dem

0: وأبناءهم.
1: صراحة الله العظيم نجبوتو شيخ مسامب جوف سام كي نيغلو سرين منتخى مباكي خليفة جنرال كل مريد سين باسيرو جوف جاوليني سرين مودو جوف مسامب موي سوني مباليم توبا نكا الله بجيدي نيو ميكي سوني مباليم كموي سجاولين كي كر سرين مودو جوف مسامب ñu tambalé ka nak ci Touba Daru Diop domaine ba ngir ñu set setal jumaaja ak kërga ak lekeuwër yal nañ ci dajé ngeureumal Cheikh Khadim ak Cheikh Massamba Diop Sam Serigne Abdou Karim Touré ci Touré Ndoulo néna dal mi ngi yëgal mbokk julit yépp ak talibé ni magalup Touré Ndoulo tañ doon nak magal li nga xamanteni modi gané ga Serigne Touba amone fo fecc dekk ba néna lolé nak dakk nañ ko amatul nén dal ñi ngi sakku ci julit yépp rawati na talibé ku ci nek fa nga tok nga def fa ñaan yalna yalla nangu ñaan gi té may ñepp tawfex ci ndigalu Serigne Cheikh Na Diop di Khalifa Cheikh Massamba Diop Sam Serigne Bara Diop mom Serigne Bassirou Diop moy yekle mbayum almeru daru sam lolé nak dañu ko tambalé altiné ji di ñew diko yégal nak mbolém ñi aju ci kër Cheikh Massamba Diop Sam gor ak jigen mak ak ndaw rawati na dekk yi war daru sam soppé yépp ak wëléri kuy ñew nak na nga andalé jumtu kay yanu fay soxla Serigne Bara Diop néna yal nañ ci dajé ngeureumal Cheikh Khadim ak Cheikh Massamba Diop Sam Aladji Modou Gay teug ndoki mo fi andi keytu yegle bi mam bala jaxate jalibatu marahib Touba ñaari bay fall mo yekle ñaanup dam job neena ñaan goge nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassena mal fofé ci mukmut ku ci bëgg leer lu jokol ak 76 337 45 75 mam bala jaxate jalibatu marahib Touba ñaari bay fall mo yekle ñaanup soxna cioro badian nena ñaan goge nak le climat ci liñ ko fa sénamal fo fecce naké joko bi di 76 337 45 75 mambala jaxate xassan yi Touba ñaari bay fall moy yekle ñaanup mam cheikh diop ñu gën ko xam ci bay cheikh xari gay altiné ji di ñew liñ ko fa sénamal ci Touba ku ci bëgg leer lu joko ak 76 337 45 75 Ahmadou Diouf momit joom ñaari atlam dom la ci Bara Diouf ak Khadija Khaté darir nako demb ci aljuma ji ci Touba Jannatou Mahwa ñu sakku ko ko gis jokko ak 76 121 48 13 wala nga jokko ak Mambala Jaxaté Jalibatu Marakhit Touba ñaari bay fall ci 76 337 45 75 Serigne Cheikh Sek Fati Fall ci Touba Daru Koudos Serigne Cheikh Lo Marema ci Touba Madiana 5 moy geureum ak sante kep ko xamanteni rek di geureum di sante ak Serigne Cheikh Mbacke Madina mbollem jabatu Serigne Mbacke Madina ci lolé nga xamanteni modi waccu ligéyu Serigne Mbacke Sek am satou té fat won altiné ñaa fukki fan ak ñent ci wéru août ci atum 2026 bi ñu nek nénañ nak ñi ko doon amal sarax ci kërëm ga kër nijaayam Serigne Cheikh Lo Marema ci Touba Madiana 5 Serigne Cheikh Lo Marema mi ngi déllu di sante ak gërëm bu baax mbolém daayira isbu takhiyay ci jitulu Serigne Cheikh Lo ak mbolém turondoy Serigne Mbacke Madina sante nañ leen gëreum nañ leen ci seenu taxaway delu nak di gëreum di sante mbollem de kala ye nek ci cieken zamzam mbollem jabotu daru kudos ak mbollem jabotu Serigne Mamour Ndoumbe Daan ci kaw lool rek nak mi ngi delu di gëreum di sante xarit yi mag ñi rak ñi mbokk yi jégeñal yi ñi nga xamanteni ñewon nañu taxawu leen ak seenu doole ci seen soutien ak mbollem jabot gi ci jamono ji nga xamanteni dal febrol na ba bañ koy ba baka yalla sunu borom bi di jël neena dal yana len yalla fayal bopam communique bi Cheikh Lo Marema modi kiko def mbokk yi li lañ fi amone ci keytu yekli ak tagge don len ko jotali dellu fatali wat len rek waxtu julli jamono ji ñi wax ak yeen manam 5h juromi waxtu toftal na ñeen fukki simili ak juroom ñett kon nak waxtu fajar bi mi ngi tollu won ci juromi waxtu bam toftale ñeen fukki simili ak ñett jamono ji ñi wax ak yeen 5h toftal na ñeen fukki simili ak juroom ñett kon ñi xarandi julli suba bi dañ ko amal juromi waxtu bu toftale juroom fukki simili ak juroom ñett tisbar bi dañ ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci juromi waxtu tembe timis dañ ko julli juroom ñaari waxtu bu toftale fanweri simili ak ben ge mi ngi tollu ci juroom ñetti waxtu bu toftale fanweri simili ak ben tay la gaaw fukki fan ak juroom ci wéru gamu depok ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tiatum 2026 di gërëm di sant Sini Diop mi nekk ci walu machine bi soxna adama ji ci kaddu gi juroomi waxtu di 5h toftal na ñeen fukki simili ak juroom ñent kon mbokk yi damay dem dalu tuuti nak julli ji inshallah rabbi delu ci wat yeneen keuyit bu ñewé daan leen ko jangal ci katun sunu borom
0: fa satalkuruna ma aqulu lakum